Ile igbe fande di aji ne oljo la meve ali eklo chape chape be kuhiwa chagbagba na ji mone energy vi plus enyi ji meble adodwede ke edo kita jojo menu nyanu me kuto uwa nume kukuswa magbe vovovo nchi soli wo kutukuri kape kweswe wewo na do dina bebe sisi ukuna trisirki ya zimi jan oto nya edo sisi oto nya doke nkume yu wono di nagma osona gmatea ji moni energy vi plus mba diyo. Ne we trok boro kwa nui, kabar obo du nuvo kwa nui. Nuo mula nyo la dan lo nyue de, eklona di yole hume chana me vwa nwe nukia. Ola no la me seme, ola fon khaya. Vewe se si okwata odo na da to, ola temu odoko, ola temu wa. Kotoku de kape, ekwole sa energy vi plus. Nuo me krotike, long reach to avi, tukwine gbova, edena di la duanti la na. Koko yo oto rede la no nume no jojo me be nume kotike gbe dede ye oso we nume honwe be doa ekpa kudwe tago me honwe be doa ngba no na tebe nu nini be elasyo no zozo ugma koloji waka lilido te piangba do na zo sikala wagma kwa biyo nini ake nini be nume kotike wanlasyo ye nyasule defuna wa anon kan vire vire sono o maska do nkume gwabe anon lesi enana be nyaswa ebuna melazyo no dridridri. Inu yo kwata biyo wata li kanale fembe u mango pia mavyo. Beo de apu koba to sople u. Na mesen tonto akunka meye ola ano. Vitago bajwa le koto ijine dwa be yotro de vitago. Yeye de toke yole yobe pomade vitago blanco. Ele he pem. Eye be wona edo subo. Nini be mi kwe kwa miya pleze de ka enu iti kona wa ogbosu dome enu iti kono subwa aliya ekluya alo etadu ameye nu tente ya vitago blanco be pomada ele vevere be bano asio dono si do te pia dia edona la meke kenze de ka libu adwa gbazi ame kenkem kwa ele vevere be ame si ame baji moni ne bano zen, bano ahome nami, anu alo sope nami. Enu kenyo le inti enyimbe, ola ten zen la mlo abadi vo reji, amlo nu reji ke emu le da podi ina odo, amia ele repempe mu le egoviame. Pomade vitago blankoa, elak pedo inti obe, ola haya le lame ve bakpadi, nu ten ten bakudo tadu amebe, akpadi bie jenve. Yo le sa ebe vitu kunya, ebe doz na koto kwa meve. Ebe gugan, ye jene ye, ye be doz na koto kwa mene. Ne migbe kwa vitago be hon kwa mito te miyabyo vitago pomade blanco a tale. Wakbo donka huhua echan potoli asiyame. Vitago huhua echan potoli ke una kola gbe mwa. Echan pale wo ye be edo wa yode hitu atopwe. Ke wane migbe le di kwa yode na yobag man odana do ablogame. Depuis à mon jeudi doit fausse abe terrain bo mia yo le 90 09 39 86 10 ne mi di la pre le boss sous mia fils ya vic emilia o la suev anami voltique ni to messi a de deux jojo embesi ke ncho 36 sur le dédié non non bac pas dîner ou dona no donatia anon voltique voltique messi mutina la menami o la ko be gogan e be litare ka ku fan de mi kavi o le voltique be esia. O la kwa ebe kopo vi meto ebe pyo tatwa diyo ngon lobe oku la ele agma oji ele super mache ome. Prima be si ya esi nyue de si ya dodo si fafa nyue de nito benyi li tare kakupan lene demi lene kavi lene be plaket meto chan ele. Peti pwa pikolo bova si ya me. Mi la kwa peti pwa pikolo be gogan kudu ebe govi tupri jojo me be peti pwa nton toye. Bouji suprema vele ke bina klena di zide zo zomde na funomno na tenunga na ledo kwesio. Ebe titri ya kudu ebe ne miyak pata ele, mi la kwe lagman. Ok pata di mi biyo bouji suprema takwa. Ola sevi mi. Scotch ya sa enye scotch ntonto scotch a dodwe ke mi la sotre numa funa mi ledo kwesio. Scotch ya sa gan le ne. Ebe vedome le ebe vitu kwichan ele. Te grand-mère ni amasia dodo de ke ye owo nanyo noku do tubejo si te do manye be nono me vovovo onti e si ne bale ile nti o honwe mle nyono obi pete blancha obi infection kudu to pata
di monete grame ati bakpa o vovovo ye ola dala nonu pwela kpelo nti obe avoli manye kudo novi opata basime ye ola nodoku osi nwede abide kpekpekele podomena wa amasi yawune kenken enuke gbanyole ntienbela na bola levi apusi tako sibitugbeje vinene kudo kwa maton yo le sate grame ola yo le 92010202 dino dibe ya senu me koko kudu enitia. Nino siye sito bridele ekreme lene evapore lene ame. Nino to menu nyame osogbe leme. Ele go ome le super mashi ome. Bridebe nino siya nyona meko ona ya udege krema. Ame kodo na ti ame la zen. Bobwede ele tepe vovovo wo le govi ome. Edona nusen epuo na devi kudo ame gan ho wo. Nene ake nenibe ole zen ha. Ela kpedo on tocha nti obe epu ola do enu senu wede. Nila kpo sardin milo, sardin keita, sardin jum, kenyi yeye babasi amefikia. Nila kpo kakot kwake, kasan grame lene, fromaj la vache kiri, echan mila kpo la siya wome. Jagwa mila kpo ebe shokola wawo. Shokola wawo wwa eni eti donu, kemi ame nyinu bobodi ole. Kewen ebe go ganle, ebe go vitu kwichan ele. Nilakpo, jago be nino si esito, kemi sukle mule ou. Etan elakma, wopata jela si oke, kemi amesi ame la zembo bwede. Jago be nino si babla kwenkwen sukle toa. Enyon, na mesi ame bano zan le gugumbe, molu zogmon kafeteria be akpa di. Festiva be nou gbova, yebe tune sol be ami, kemi lakodo nou di la duzerika. Festival edo chocolat wo wo govi lene gogan lene be manon mayoneza eso govi di kaka yi gogan di. Festival ebe te hane wele honwen gligli amene wan mantuto. Fresto do teto ebe balo chan le govi ku gogan lena wo. Festival mi lakpo ebe nino si babla kwenkwen sukli to. Kengwe mi lakpo ebe si to balo evapore keme sukli mulu. Festival be monwa hona si etena ede na deka deka molu nyo de denyi. Festival ebe sardina chanyo elan otri le gamu via miamia dodwe le edi. Mi lakpo star cafe kofi ke mi la sonon do tila nonu. Elana mi no zonon non kolwe ma fini le dogbo ka mi la bayi. Anon dongbo mi la non mokeke kaka zankbo la donen mi lwa wo me vwa. Mi mwa nya dano nwe de. Ahade obadwa si amenami ati dede puyo sowe. Nye Afrika be aga kye oso ati yo kwa magbo sowo. Wantima e dona nusenu suo le wabe nusumeno nobe akpaji nyonu ochan. Ekpe nado wanti nye wano wado kwesini le nyonu vibe akpaji. Nye ake egba kpe nado nyonu onti la sidu anyibe dododo be akpaji high speed. Echa ekpe nado nusu onti fona nusu odote adodo mekto. E non soucia non sous les rues nous qui mebela non les côtés wa les en respire da en tola kwa vovo totoa ba ha me veyo wa wan tim ku respire da no che ya kwa ke wa ogbanse akekem wa nu ke nyo le ntie nyi be mi ro la mi lo asinti mi gba tubo e apo beble ni alo ajibe yo anote gangrin di dire o ne mi le mi da sintia e la pero mi anti di dire de vi ko npo do pe we yin o wa mu hian be mi o mi adonu wan tim alo high speed nti o. Ne mi di la ple a mi a yo le 91-55-51-70 di e la si okpata mi e la si gan mi e la gban okpata di. Yas to go le nane mi a nyabe yo nya lo me be kapo movi. Ntonto a dodwe ke wo ne be ni la temo ano yo ten ke ye mi maso mi a be yo yo a do e gan ti yo. Koto kon we a ton e yo so le sa. Nya be kredi anami mi la yo yo mo abe dumede kpekpe kaka wetri de ka mi la kan senson de ken kazan la doni nungbe ti kone mi antok wa kaka wetri de ka le kotoku we aton pe wame le ke mi la wedo e mi la kpo gome le nene be onami o mi la po wetri vi asire ke gbalo kwa asire ke wetri vi alofane blaton vo vilan mega bo evo mi genje wetri de ka be yo yo akan sem le vovo fede mekeye. Mi manon kpo gami kaka lava non kpo nene ke la kpo ton amyo. Ona ya enyin dodo de ke ye e yas togo. Sole do anyine be asisi no o vide de bobo do le me. Ele alo sope, ele chele, ele akpe do nyanti la sen kankan bobo de me. Mi po wetri vi
alofa sireke gbalukwa sireke witrivi alofa ne blaton vove la megakwa elakpedo mianti alo mia telecharge yas be application le play store alo apple store di yas to go ele do akpena mi lo kankan lo di kene mi dedo mi dodo adi gbakudo mi abi anukwa didita no gbon yasa monu popo iye yas to go bale koto idine be asisino be sofifia le wi mo wa be zona me ke kan yo we ni tato le internet be akpaji yo so ko da me vi so cha o de kafifi ele ni we trivi alo fa de kakwa me ni la mega gbakudo we trivi alo fa sirike we asirike ku la mega fifi ya ke yo chea eva we trivi alo fa sirike gbalokwa sirike la mega ne ni be mi gbe pe won ni ne vo po ake won ni la gendro fo fe vo me bobwede fo fe data yo miss yo mi la gendro me bobwede ne mi gbe po ne be we trivi alo fa sirike gbalokwa sirike la mega po yo le bobo konu menami yo le donova le miowe be watemno alo sopena mi ano de kanami elagba sonami cha kaba eye be lagba nya sosonami ke won mi po we trivi alo facilite gbalokwa sirike la mega kwa ni la gendo yas be dodo vovovo won o mi yas ba application era pero mi anti ni a telecharger fata ela na be mi la te won vovovo e mi la pe mi abi forfe yo mi la o monu popo anti don ninu yeye o le va mi ano po go mi le wa mi tempa tempa no gbon yasa monu popo we o le di la ho ameko la no sanu le preta pote be fio semi no di be ya sanu le preta pote be fio semi a o la temo aso homa wo apokat national d'identité o la so wa radio canal fm be wo man no pia wa o la ho bo bo de do emi o nto o la nya ale ke ye o ona e o ona konto do le audo do me e photo be nyao photo complete yo la de ye o la so pe apoka national d'identité ti apoka po no mba la bodo nti asoba dadu radio canal fm po o la ho do ido ya me bobu ede o le di la ho da davi amefe amek o monu de nu sasa le ordinateur di anti nenyi be oni tugbeje aro oni shun dam o ho nene be formation on y a le sananu le ordinateur di doa ayon le 92 0853 01 di asigame yo le diamele le fio seme ne batem no sanu le ordinateur di no monu jenti ayon le 92 0853 01 di poa o la hodo doa me bobo ede nenya ke o le di ameke monu de evenementiel be wonon ti nyuede o le di a me veve ke we la no pogan ave pozo bagida ne wa o le ke be doa ne ni be odutu ne enu ko yona be evenementiel o monu de enu ko yona be evenementiel ne o jabu a meta a me do o i dona zonu me le funu o le na frio o le doa san yo ti di petrozan yo enu ke o gbe ona ye amo gbe no ni anko yo do na vivi no nti ano do zigidi ano do blobro no nti poa evenementiel enu o wa ku do mu ko keke ntro do ya nenyi be o monu di nti vo oni nyonu ameve yo le di ami ameve e je ne dame e ke la monu di nti ya enemi ipoa o la o popose o ku do mi ameke jejia o la tene do abe wo wo vo o do la no pogan be kwa mi anu ave pozo bagida odola wodo won pa do mu metoto le mi amon tin tin anya le keye evenementiel be wona yina duwa odola mon tin tin fifi o le java fi an ro java pele o nyesan o wone ye o le fifi o mu le we o alo di be wa hoye ni ya wele fi tan kuwa ki won nu ni jeune dame ye o le pogan ave pozo bagida be gbagbara mi a o la yo le 90 11 88 19 10 90 11 88 19 10 allô 90 01 75 49 10
Restaurant de le Nukafu, ebe yele di livreur ke la odoku do ya tan plein e la nani gbesi agbegbe la ni be livreur non be fi ya bayi non be fi ya bayi ni ni be ole to du de pin pola lo no be ni somura jagbagba ne ano le ke be dodo ya mi ola nya mere ke no na gameji ke do na mo be vile do anti a make ye doda si ko so na won ton la pe be pon mine do la odo ano zeze me nyore ne no asio eye avufa le géolocalisation bezanzame amonu denti anyale ko won edua eye smartphone android ne no asio ke ngbo wini ava anyale ko won gestion benya odua ke won odola no nukafu kudo yebe gbagbla me won ekoko mu jijile nukafu gbo wa obedo me tode me ne edua banya awo ke won odola nya amede ke la soro ma ko hia sovas radio canal fm bo ma no pia ho ma ke wo la sovo ka national d'identité ke mku wa alo ho ma vere pe pe ke la dia me ke mku mi o nia fio to vo ne wa o la so amede ke la no ngbe domina wa be ka national d'identité be copy do dossier ami o la no do bio bio be ho ma na magasin be restaurant be konoto ameta koli be photo de kala bodo enti no be composé ne be dossier pa so ba radio canal fm be uma ngopia ola yo ni edo abe wowo nenyi be odo ajo odo fiose amejuro zempe odo konji odo clinique odo amejuro zempe yo le disant ya to alo agbonu jotoa ola po group prestige opona de dino no be enya ogbo kokwe wowo be nyo ogbo ajira biro mi do atutu ade hun kudo no wa owo ni igene kudo propriete no jibe wa ba ona ile ba hu mi alo le be do mi be biro mi ola po we to vu ni won o le ji kuku alo le ji driver me ko du tu ni do mo nu je ncho do nu mi to to le mi a enu na wa gbo nyi be o le ji be wa ba wo control da sedo ibe dominai egon meyin be ne veve toa o le di be wa ba entretien maintenance ne wa wo inspecteur o do mu e a wo mena ya a lo do pena e bureau na ya ami won wa o na e do won wo camera de surveillance ba ku do système de contrôle d'accès boule pepe o le so ahwe o le di di pe amere pe mu le la no le nku iro no ntina wo Nom di la blene mason wa chon don't you wa po group prestito wa dia me wa be no dia chantier non bete pe be do no chon na wa gbo le fun ke wa no di nu yo patake ke wa group prestige ay la ve di ve so me mun di do assemblée de dieu temple maranato ola yo le son di 46 56 11 di 96 03 74 76 di allo 99 04 04 81 di Allo langon numéro de contact @groupe-prestige.pro di poa o la genje wadi bobu e de jini la doa loterone be fan de de vovo ke we no mia sinami egbele radio canal fm mia meko kenkem le se mia benko gapopo e nku mia meko le du mia meji di petrozan e hagbe yale inami

0: la nouvelle génération.
1: Radio! Radio!
2: Odolanya! Odolanya no tovi keme olia kutwe belipo wo. Odolanya apo oje na kudodu asile no tovi wame. Odolanya sukulu wo. Kondio asio kudodu pe kole no tovi keme olia. Odolanya mero ku konseyo obe doda sike we pong menole. Wabe no tovi ya ome. Odolanya kadodo kele nutovio mebe ploto oku jibu duabe dome. Odolanya. Olano se wona yale radio kanal FM di joda okbe sonde kenye ga wome. Odolanya.
3: Kanal FM. Di ame pe jibok.
4: Non to awe no awe to mia wezon va odola nya be wona egbeto ame mi pran poso mia be ju ame nti mia be ko mi mia be nuto vio mi le kemi la we do enu la zon la mia pata mia geze mia non kokwe wo wo to kemi anon la mi semi wa egbia awe to eli ati ogbe eso seji de mi e mi la gba kan sin gba kudo ton li wezon
5: yo dada
4: a ho metode
5: au fond là
4: de viode
5: a me jamais fond
4: ni so mi gbrin
5: do ni so won yen
4: egbe ben keke a le tore de na mi le togo e le ni ati dodo ben keke 1er juin le keye oposo keke ya anti kudo nu ko mi la ten wo le di
5: keke ya e wo na mbé e mi a be duproto a me nu gbe nya sin gbe ya de ma de nu wa to e penado we a Chuchu bwa mire kwe mso e. So do, mso veve nye ke le noasi yo. Wa kemi va le yile ya, e va le zin koto ebe, e nun tonto e, dawe wando dade. Do a mi so ati yo kwa ta le dwa me. Mi so le doso, mi le so le baho, mi so le wo nwo hame hame. Mi ngba le do buru e tepe yo. E na be, zo so ke le wo mi fimi la pa do obe e changement klimatik. No mwene ati le dwa mea. E nanabe, e dona fafa, vana. Wa ati, ni a do ati 1er juin. E nou nyode, mwene mwene mwene do ati, ou de mi foto. O zem, mi zem le televizyon kwa, mi do ati yo. Leke ati ala ordo kaka ala sin yo. Mi do la lebe na ati kou, mi le do. A o do ati do pede yo, mi ba yano diwe fi yon gwa kwa o. Oku.
4: Magba kwa fi kento
5: do. Fi kento do ati aro, belele mwene no ensi yo. Kengwe afidio wa, o lebe na o do, nyan kwa atidio wa, no kwa ne ho do de wa.
4: O fain.
5: Fain to.
4: O avedo to
5: avedo to agome kaka so ya, meke do etyan so be foto, so karo inti, e wwa yam le dakpene, miyan fofo Alexi Akereburu, e wwa ento.
4: E wwa ye ba lol inti.
5: E ba lol inti. Ye yo ba le wwele, to go be dupo te o chome. Fwa mi le de kuku ne miya be, nou to me vi dikpo la obe de. Atido do be nou yare, on ba so do fe fe me yon. No le benati ko le duo. Wawe le kpo enu to me vio di. No de se to. Ne mi le gula kaka mdona nkou apeto Emil. Vwari be doke be o le duya me vaye ekwen. Mi le ni gbo ko kolo kpa kpa avunu si an le kpa dome. E gbo ve le duwa ti ko duo. Le o kaka mi le jirando vwa mitro le gble. E se ne nomye be nu to me vio di kpo lo si la. Be no kpo gbo de le kpa dome anon le. Non kwa me debe gbo le kwa dome a vure le di se le kwa dome a non le koko le di se le kwa dome a non le. Ne ati komi le duwa wa, ne waten kwa un deje. Na ati yon va mi yon fifi, a mi yon va mi ven a pikini ki la ati yon gome.
4: E yon wen.
5: Mou yon besi akba puta kwa mi la no e pikini ki le ou. Mi do la no e pikini ki la ati yon me chan.
4: Sa ati yon me komi
5: na yon. Pe chou fi e 2 fevri ebe fi yon nou ati, e pete fnou ati, pikini ki yon non eme, ekbe angba lo a puta kwa mi le pikini ki le. Do a mi so ati yon kika ati le kwen ba le ou. Kwa mene jagwagba, mi a le bene ati benyan. E le veve de nto. Eke e mi le Afrika. E mi makpo ati yo la de funami.
4: Nto nto.
5: Afrika ati be dwe, mi do la do ati. La so tramia be tepe oru. Ati yon mea, e nou sou bo. E mbo piki niki benyan. Mi anto mi jaw takpe kpe do nto chan. O liyo ke mi lewe no hore me klimatizasyon kwe towa. Ne mi ve la ti yon gombe chan. E nou nou ere beni.
4: E ba nan be. E
5: nan kouran nan mi. Do a kouran chame nyadyo le do. E bouv nan mi vò. Enti a ti do do ben keke ya. Mine souè. vevede ame ko npo le nya ho asi ho ke le si wa no trova wa do komi lo wa nya be nu atodo be ni emi le wo ye jiruru aso dare mi apata mi awo mi abe siasia ke ni ati dodo ya be nkeke ya mi awe ni ati owa wa de fina mi eso mi abe vi o ko gba na wa mi do la na o la nya nke ati do le gbe mi nya o be nko ati po mi po na wa ti odo ni ko vo o na do cha vo mi le me po
4: O dana
5: do na o va mi o mo ko de atipo odoro fi be o do atipo nke ba ti be yen ma awo ni mi ko ati gangan ko le mo aji a elometo be mo aji le funa ma o genti won e wa mo mu nye o abe do mu nye kaka ku ba mo ko nye be atipo o gbon be o de na pa ni be ma o gen ma o gen e
4: won ma o gen
5: donc a elever veri a me si a me ni so ati dodo wa o fi no ton po mo re aya popo be te pe le gbo la gboji le mi o be ko mo ko la ten do ati a o cha do ati le ke la ken hen e Fafa va afo agbodi na mere zon vale ya nou ti konere te nou ati yon agon me la a roya.
4: Mian nou vire nou le yovode. E to nan be dade de o nyan be eduke me ye le a. Ati gangan o kudo, ati kou se semba ti o de ge. O le po an vrak ye lo. No amo o dunwa o sonan kwa konan bero dana. No gbedu ati kou se semba sonan kwa konan bero dana. Kakela o pedi ati yon to o si o le senku. Mouni ba me de do yon no chon siti yon la ten gman la dou. Be enou ade yon mam ni susu nyo ade ke a me ko le ak ble de jo me a. En si gbe nti si kwe ton wano honle kwa ou do da. E nene be ek bi yon me kwa wan to la je keke na wafi ma. Be neni be o so do do ati. Yo bo le so belele ni a mousi na si gbe neni be.
5: Ento sin le ro ko si. Do a kebe so ati o so dangbe are amede va le benin e ye le benin lo
4: avo ko ya ho nyem o je nan to lo
5: eh
4: o nyem nyana fi ma do do ka ba ho no ku nan
5: be o ko be mi agbo le fun ware mi aba ni gban to are ani gban ya yera de benin no du blin to ani ge jani gban le fun wa
4: e mi je nan eh mi ona la
5: mi ona e mu ni benin o po le kebe gbrin a ni si gbe mi po afi gba jare ji ke mu le o so lo ni po be le gba lo wa no ten le wo ni ne be nu wa e cha bale don
4: do asiku se ni paso kwa danga do
5: da fidea e ni be la ni do de ye nu to me vidi polo la do e la teni e trosun jardin fruitier ati ku se ni pe la o dina o vona le wado ko si wa no e nya o nya o no do ati yo le lebe na ti a ati amu vlu na se ni to si le to
4: le do ko si
5: le do ko si o
4: si tu no le wu si na ti won ton gbo ojo so na wado ko ona flower
5: enu won wa susu nyo de beyin mi abe nu to me viji polo we la po ne be yan gbo te pe ke le fi e yom so le on de pe pe yin te pe gba lopo le o ye be jo ni e gbe amo so pe ko do pe
4: o po de ke ya enu e bi o wona le kokolita
5: kokolita be bli mu nyo wa gbe be bli ya
4: ti do ti o mi ona le kokolita
5: ni na bli do na nyo de wa e je be mi a le be nu mi an to mi ab africa an to re e du ya jara be yin na mi voa e a me je du lo na kaka be mi so mi gba le ase ho ke le mi an be africa an to sia e bu le na me ni mi an to cha mi an to africa vi yin yin cha gba le na me na mi mi jo trosu yo vo
4: e mi so mi ro ko da
5: so mi so mi ro ko so daru yo vo te pe voa o me le bu mi be mi an me an to cha o
4: ao
5: wa mi an to la le be ni mi an be nu mi an le be ni mi an be nu ni mi fo mi be mi je du shawama ni mi fo mi be mi le je du pizza mi be mi je du nuka nuka voa mi a ba peli mi a be te mi a be nu ko le fi ya mi la ten le bene nu ka mo ngon be to ya no be ple nu le bo mo pa da me si be wa me non ni
4: ela
5: no be a du te me me ya me wen kale wa me ya ga em le so be du te me me be do a peli me me ma
4: tu na 20 yo me yo nto ba 20 ari e da na don to lo
5: voa mi gbe mi be o be mi a du yo vo to wa ba je be mi africa ton ton mi a fon le mi a do ko me mi a fon ton ton mi be mi a tite anu a bobo di anu nu ke mu je mi blon nu ke la don mi a dia enu ke la na mi a be nko gbe yari mi africa ton ton we la we mi a du me vi o we la no we ye du plo lo la be yo ami o le pon mi gba no so ni pe no daro duplo to oji o mi adumi vi o to mi
4: da ti gbogbo
5: ni pon mi na mi ni o to je mo di fi ya nde kan ya amoko du a agbera fu ataba ya no po desordre ko woko ro mo do ebi ke le mo do do adi mu so gbe o fi ya mi ka ja ba pele o mi be to gwa po de lu ami po di enye po di ya mi apate po di
4: mi no wi ko le tutu keke vi o anu o gbe lo gbe ni du ayo gbe sanku wi sanku wi e san don pa mere popo le do di kora mo ba gboji amo le bi din to e
5: keke vi to gba lo le gbla eh tricycle to to ayare
4: eh wo ke won
5: o po e o ola egbe ola kaka gbe ro mo do do aji kaka kaka bayi wa
4: e pa ka bana be kona mele funu wa so mo ba gboji kaka yin so kejija ka mo photo la home alors que we os abone ni gbe lohun fifi amebuwa over do di gbe akodo we wa ba gboji kaka yi kejija koro mi a o mle gbon le wa ma
5: ro mi o mo ni ni mo na popo eh mi an vi ko mi le logbe are mi de kukuna mi edo amfo edo amfo wa ni mi we are afike ye o do asana mi mi ve no ko gbe oro are mi ve ko gbe aro funu ke mi ve le logbe la mo mo le tu fe na mi e egbere pe afi don to contrat on to contrat ko to couve voir mu gbede wa me o le wola wa me yo va le va ka o le so gan mi logbe ve ko afike o gbon bo mi ano ko ero ke gbe hun la ba no lo e di so ba no ya e akepe be enu ame le funu e mi gba no wo ni ni o e ni o po ni ni ba mo wa mi gba po o mi po lo so e se to gbo e se to chamle ga po da e to no da fion le ke do do ale a mi an to mi awela no jara mi abi te pe ro mi abi no pe odo eji be ga mi do ya eji be ga mi do ya mi an me ko fo na pe so do na mi abi e pa be funu be mo ngba to funu ba yo be e si la ba yo ba godi a mi to te nu awo wo
4: mi an fa ti po so
5: mi fo ti po so so mo
4: bo aja mi mi ato yo
5: mi gba enu ke mi na won
4: mo habe moji
5: yo habe moje mi ndo na fo nu won kore o le mi le fo nu won
4: kore yo so le he mo na mo bo ngwa
5: ba ti ame ro to si ame ne won to le moji alo so apo hu ye mo video la to yo tu yo be to e si do me nyo a nka be nyimi le wo
4: a fo pe so ko ro mo do mi ne si ha ro dia e mo to ja ila gban krate no
5: ne mi amo to mi do mi a de si ame tu mi
4: eh yo
5: a de si ame ke wo to mo
4: lo
5: a be klik pe aja ni nu ka wo mi le wo nu won o fo mi le dapa mi an to mi awela wela chinois américain français mi java tu togo na mi oro mi a togo ton to la ro jamie be du me do ni mi bi o pe pe nu so ame won gbo a ola be o ba me o le de susu you are pero wanti e ya no ta me ra me si ame togo vide pe pe be no ta me ne be mi an to we la tro do klonu ken gbe to ho no la so itaji na mi fo ni mi be la ni gban be to ho no la kokola yin gba so ita na mi a avu 12 la lo mi le gan me na mi mi ma pota ni le gogo
4: ineli ati dodo ati dododo asi ho ho de le nku mi ni tukloto di siade enu a togo be dukloto tutugbon a reto sivani olimpio e en story le ke ben kikia le be kuyo me a o da ti o ngba o ni e amenu gbe yan sin gbe ya de ma 77 mi ay va trop fon ne be nu ado e ku e be nu nu de beni e be la definir du coin ke ye ati o mu do vale nani o ye nya be do ma ju wa susu gbe di be ju e be so susu a trova amesia me hone ne be susu a wa so gan wa mi a e mi donati e pe wi tre a dengwa o gbonzan e abi a fi do le odo ati wa iwa no ye fi o ma pati ku de ko ojo le funa keke if ya neni be mi do ati belele keje be mi asona ne ne bati ya o e ya le ke ji dudu adu e be kakana e pi ape vi ku do gbangun mi adu ati mi li ya le kali to gwa ne baten jeje
5: eh e belele ye po mi le gboron e belele ninu ye po jira nanu do ati ke o be mi adu 1 milliard d'able en 2030 e je be mi awe no do ati owa e bele ni no ati onti o en je den to le fiele do ati ole na mo fata bo ado e bin ko le budo o ma o lo ati na mo le interior kwata kwata bo no ado mi ne do ati o asi ho ke la ti sia ne mi joyi e Rwanda o kwale ko do ati le Rwanda
4: nyo le nto
5: o do ati vo le
4: le
5: ver o le benon mi ya chamini wenini
4: eh mi la ten wenini
5: mi la ten we mu gro mi ya panto la ba dro nwe ke mu le no la mi na mi wa ye na mi mi be no mu le pon ko gbede de le togo e dro nwe mu le no la mi na mi o do mi so e nuade e ni mi nyal ke ba gbolo mi so susu de be awo be o mu le po lo do anwe de o ne ko ko ndo la zon le do amon mu ne ne o o le po le nwe de o omo le kula nyuero e du me vibe dota sik je na mi ani mi le we a mi la po be nu la tro o be tababla ho be sona
4: e won na ti owo yo do
5: a ti owo yo do a ve
4: mi
5: a o di be la don mi le mi a be ha me a se ji de me a e mi le wo to kuro nu won ti mi a to do a ti egbe gbogbo re nto o do a ti mi a be section ko la fi owo o won ne be do entretien suivi entretien bakudo suivi e belele anu opo nu leke belele do alu kulele do nu nti ye pe jrana nu do ne miten le jramia be ho don meme do le po be ho meme po dinamion mi be nu ru la nu do do nu atutu nu jike awu ko mi do mi anyawa nu ko mi maten jranu ko tro do mi an ko mi maten lebe na o mu ni ho me po mi la no lebe na re e belele ani va gota na mi ne mi apo e mi be mondia e ko edi ame adunua e do akodwa vento je wala so dangbero modi o le hun me chan do so le dangbero modi me kem ile we dare no
4: wala do apan kudo mo
5: apan kudo la zo
4: do do adi
5: e je be jidu ami ne baba ti te ro bie de kapete roba avon san san be nyan ti en to ba le ti konanya bie de kapete won wa o blande peporo me so daro modi no ha gota re me ola po e gba kudo nu go vi o do gota fo pa fo de ka enu le o mi le jibe nu ni nko si manu do mpo na mi o ma e mi an to mi ne we la me ka la ten kudo la be wo canalisation so ya ko jibe ne si jaba no ha do e ba ho mo if ya nu kan ti mi le we do nu kan ti mi le we mi jo le lo pe le tu mi be modi be si ne ha do mo be do do mo
4: mi pe cha tu na do na mo
5: pe mdo na mo ne pe be po le gome mo nu na si we on a beton e si la no ha mi le kuku na me ko kin le we on be no to ete e belele ne nu e le vevere e gbe e pejinu ama dengo me ke ma to atiru do be nyaya ati o ko mi la dope ya me ya ya ma bi o so mi se ame gbo be o le do ati o le lebe no voa e ke mi le do pe be nke ke me ya kaka pere ke mi la gba de e pe
4: de ya me ya
5: be nke ke
4: wo le ke ya
5: mi ati o mi ba ti o no o defi no si mi anya be mi do ati
4: apata wa so gbe de
5: ke wa so gbe
4: de ko ma ku le mo
5: ni mi anya be mi do ati ni mi a pora be le ke mi a be togo ala no na mi so ma
4: enyo ni ne ne to poro de le minute de kamia mia na ne mia so pa egbe ba se nkankan nya be do ami apuri ko lo mu tun o le dudu ko akoro mu aji enu rami rami clinker o la do di koro mo ji ne jija koro ya be lali apako e podogan e hun podogan wa ke bru na beton e tanu o le odo ala fire la lo beton po ti aro nu me be la no hle no do jaja ro mu aji kaka e peta lali aro siliti aji
5: daganyo e toporo nya kele ni be mi atogo ton ton mi ne lebe ni mi adoko e mi ne so edume vini ni be lonlon amebe du lonlon be ne vaji me na mi mi dasi po nya kolo e nya do e ame ya olika me ya olike ni mi apan ko nu kele nko na mi ya mi be do ame fu di unu e fi odun me ya do ame fu di unu
4: no
5: swap la no swap la o la sova yi la kondia ma gbon ko be no o depasser port bagida ye pe mo akare me vire be koko e vire dibe anon mo adi nka o nka ele henu o va mi le woni ni o ni mi di sami be mo dodo di bleva di ko ton wa e gbe dido amo po pe so kore robo le moto me fifi npon de
4: ke
5: le so ayo le moto me mi ne le bene mi adoku e
4: aya la so pa po npe ne moto gba
5: mi ne le bene mi abe dua koko ni nye ke mi le gbo mi sami ne wo sia sia be de ye gbo ni ko ni gbo ko ye ole bionde etiduware omuja didigbo la so na mi o ne mi jo le di me a didu don ke be la fazan la so ba jira fun odo e la gba sugbo unu e ntia ngbolo na mi ga sia ga me radio yibe e so me nyuere le togo si woni mi anto mi mu nkuvi so susu so le ple wa mi la no di me voa ne mi le no di me a
4: ne mi le di mi a dole lo mi
5: e dole lo mi le ple wa mi anto le podi mi ado ko lo mi le di gbo amere ko mi an to le di gbo mi are ko le dugodo
4: ah ola be togo bi o cho yen o mi le togo ke podi ami
5: ah o le mi aha donc a ntia mi sia me ni jagbagba mi o be gbe omi na le be na et que bétonnier roi ni mi couler béton la fille ami doli béton benoît le roi mais quoi va tout monde dit
4: on le
5: béton de moi dit ka va ina va sena un et trois béton le goudron a dit colohu obi mi no bâché mi a be quoi
4: bâché
5: et ton gomme le cousi ala no école no doudou si le monde ka la vaille nous kayo et c'est qu'au doit le mi mi le do mi le sia ta alo mi le sia gomme a me si a me ne diagbagba, a me kokpona nebe nou boa, nou le toji nou senyaya, nou swe sodo do ome, ne mi abe dwa, banyi e du, kokkwe nami sigbe, leke be nonsan, yo bonabe Suisse de l'Afrika nene.
4: Toro to vevi a we nou a we to, mi datpe nami be, mi no kudo mi ekbe, ele nye ati dogbe le togo akpata, o chan diagbagba a do de la ve 1er juin 2026, ye do ati ya, ne do afire san san san fi avo pe vo la ton o gbangban le di mi ano do nti bati ati ku se sen vo vo vo mi ja wa pa mi ano do se a mi no do ati o e do li a o mi ja sen ko vo da na don to wa mi no di o wa ba ma o wa ba pa wa be kin o la pe bo mi anti nku me koko ke wa fi fi a mi se a mi gbadi be mi ano nu gbe wa mi anye nunu en gbagbe aye kuna mi o mi ano bi onu gan me se wa mi no do ati eni mi do ati mi ale beni mi ameko ohuna mi abe gbo o mi ameko be wa yin la vo mi ton pa na we wa e gbo do be nona ti odu ole mo oji mu so gbe unyo neni o mi ji be togo apata ba nu amamu ba nu gbe mumu ke won amesia me ni o se ba gbo wi nke ki are jeji na mi terese ade de wasonya ulede ye mtona mi se ka ko vitogo to mi ga eno modande o pia mi do ape na weto eli ati o gbe ke baba kan se nku do mi gbadu afu afo jina mi kuro belele ke mi ra so ne mi abe juwa ni me ba ko ni mi anu la mi sin le mi baba yi
2: odo la nya

0: 5.5 Canal FM.
1: Chale, agbe a jezo. Donc a messia mene di rezo, rezo. O te maske si bezoro, ne jim la si o la sede. Vo jam ta kam di o ma cheme o. Agbe a jezo, agbe a jezo.